xəbəri olsun. İranın Xarişlər Naziri Abbas Əraqçı Qırğızıstanda Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov və Pakistanın Xarişlər Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə bir araya gəlib. Xarişlər Naziri Abbas Əraqçının rəsmi Telegram kanalından verilən bəyanata əsasən, o, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarişlər Nazirlər Şurasının toplantısı üçün Qırğızıstanda səfərdədir. Əraqçı səfər çərçivəsində Lavrov və İsaqdar ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirib. Görüşlərdə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub, həmçinin ABŞ-ın İrana qarşı hücumları ətraflı nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Türkiyədən ilk pilot və texnik qrupun avqust ayında Birləşmiş Krallığa getməsi nəzərdə tutulur. Onlar orada Eurofighter Tifon döyüş təyyarələri üzrə təlim keçəcəklər. Bu ezamiyyət rəsmi Ankara ilə London rəhbərliyi arasında imzalanan logistik və texniki sazişə əsasən gerçəkləşir. Sözgedən saziş təyyarələrin Türkiyə hərbi hava qüvvələrinə inteqrasiyasını sürətləndirməyə hədəfləyir. Türkiyə 2025-ci ilin oktyabr ayında 20 ədəd Eurofighter təyyarəsi almaq üçün 8 milyard funt sterling məbləğində müqavilə imzalayıb. Bu müqavilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə Böyük Britaniyanın keçmiş başnaziri Kir Starmer'in Ankara'daki görüşü zamanla bağlanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Zəki Aktürk iyulun 23-də keçirilən həftəlik mətbuat konfransında bildirib ki, imzalanan sazişə əsasən uçuş və texniki xidmət heyəti hər il Birləşmiş Krallığa getməyə davam edəcək. Daha əvvəl Airbus Defence and Space şirkətinin baş icraçı direktoru Michael Sholom diqqətə çatdırmışdı ki, Eurofighter sazişi istehsalı artırmaqla yanaşı yeni texnologiyalarla daha təkmil modellərin işlənib hazırlanmasında Türkiyə ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığın qurulmasına əsasən yarada bilər. Hər iki ölkə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmə məqsədi ilə daha əhatəli çərçivə sazişi də imzalayıb. Qeyd edək ki, Eurofighter Tifon qırıcıları hazırda Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, İspaniya və Avstriya olmaqla 5 Avropa ölkəsində istifadə olunur. Təyyarələr həmçinin Saudi Ərəbistanı, Oman, Kuveyt və Qətər daxil olmaqla Körfəzin 4 ölkəsinin də hərbi arsenalında yer alır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres iyulun 25-də Suriyanın paytaxtı Dəməşqə rəsmi səfər edib. Bu səfər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Əsəddən sonra keçid dövrünü yaşayan Suriya ilə yenidən əlaqələrin qurulduğunu göstərir. Antonio Guterres-i Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanında Suriyanın Xarişlər Naziri Əsəd Əşşeybani qarşılayıb. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində Guterres-in ölkə prezidenti Əhməd Əlşara, yüksək vəzifəli rəsmilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və ölkədə yeni yaradılmış keçid parlamentin üzvləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, gerçəkləşən səfər BMT baş katibi səviyyəsində son 17 ildə reallaşan ilk təmasdır. Sonuncu dəfə Ban Ki-moon Suriyada vətəndaş müharibəsi başlamazdan 2 il əvvəl, yəni 2009-cu ildə Dəməşqə səfər etmişdi. Xatırladaq ki, toqquşmalar zamanı yarım milyondan çox insan həyatını itirib. Milyonlarla insan isə yaşayış yerini tərk edib. Məcburiyyətinə qalıb, rejim lideri Bəşər Əsəd isə 2024-cü ilin dekabrında süqut uğrayıb. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Claudio Cardone ölkə tarixinin bu mərhələsini həll edici dövr kimi qiymətləndirib. BMT baş katibinin bu prosesdə təşkilatın Suriyanın siyasi keçidinə və bərpa işlərinə verdiyi dəstəyi bir daha bəyan edəcəyi gözlənilir. Guterres hökumət rəsmlərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və qadın hüquqları sayəsində fəaliyyət göstərən qurumların nümayəndələri ilə də görüşəcəyi bildirilir. Bu təmasların BMT-nin təkcə dövlət qurumları ilə kifayətlənmədiyini, daha geniş miqyaslı əməkdaşlığı üstünlük verdiyini nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Kutsenin ifasında Kapımı Çal musiqisini dinləyirik.

İstəyirli dinləyicilər, hər coğrafyanın özünə məxsus səsi var. Bəzi yerlərdə bu səs səhranın küləyində gizlənir. Bəzi yerlərdə uc bucağı görünməyən çöllərin səsidir.

sessizliyində. Bəzi yerlərdə isə çox əsrlik meşələrin dərin nəfəsində əks-səda tapır. Lakin elə bir coğrafya var ki, onun səsi təkcə təbiətin deyil, həm də insanın ürək döyüntüsünə çevrilib. Dağların dənizlə qol boyun olduğu, dumanın səhərlər vadilərə incə bir tül kimi sərildiyi, yağışın torpağı usanmadan bəslədiyi Qara dənizdə həyat ritmlə başlayır. Dalğaların sahilə çırpılmasında, çayların coşqun axmasında, çay plantasiyalarında işləyən əllərin tempində və yaylaqlarda əks səda verən insan səslərində eyni ahəng eşidilir. Elə həmin ahəngin dilə gəlmiş forması Qara dəniz kamançasıdır. Anadolu əsrlər boyu fərqli mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların və inancların qovuşduğu, hər bölgənin öz səsini, rəngini və ruhunu yaratdığı misilsiz bir coğrafiya olub. Mərkəzi Anadolu sazın sakit nəğmələri ilə, Ege Zeybəyinin vüqarlı addımları ilə, Şərqi Anadolu isə uzun havaların dərinliyi ilə yaddaşlara həkk olunarkən, Qara dəniz öz coşğunu, həmrəyliyini və yaşamaq sevincini kamançanın üç siminə əmanət etmişdir. Dağlarla dalğalı dəniz arasında formalaşan bu çətin coğrafiya insanına səbri, cəsarəti və birlikdə yaşamağı öyrətmiş, kamançanın nəğmələri isə təkcə musiqini deyil, bu həyatın özünü nəql etmişdir. İncə, lakin güclü səsi ilə bəzən uşaqlıq xatirələrini, bəzən yaylaqların dumanını, bəzən isə Qara dəniz insanının sevinç və kədərini eyni anda dilə gətirən kamança, hazırda da bölgənin yaddaşını yaşadan ən güclü mədəni rəmzlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Qara dəniz kamançası mənşəyinə dair fərqli fikirlər olsa da, əsrlər boyu bu coğrafiyanın ayrılmaz mədəni irsinə çevrilmişdir. Səbir və ustalıqla formalaşan bu kiçik musiqi aləti təkcə taxta və simlərdən ibarət deyil. Qara dəniz insanının həyatını, duyğularını və yaddaşını daşıyır. Toylardan yaylaq şənliklərinə, iməciliklərdən ağıllara qədər həyatın hər anını müşayiət edən kamança bəzən kədəri, bəzən isə sevinci dilə gətirərək bölgənin ortaq ruhunu və mədəni yaddaşını nəsildən nəslə yaşatmağa davam edir. Horon rəqsi Qara dənizdə təkcə xalq rəqsi deyil, həmrəyliyin, birliyin və ortaq yaşam mədəniyyətinin rəmzidir. Kamançanın ritmi ilə çiyin-çiyinə hərəkət edən insanlar təbiətin dalğalarını, çaylarını və küləyini addımlarında əks etdirərkən, horon da Qara dəniz insanının təbiətlə harmoniya içində yaşayan ruhunu və iməcilik ənənəsini ən güclü şəkildə ifadə edir. Qara dəniz mahnılarının ən güclü mövzuları həsrət, qürbət, sevgi və intizardır. Bu nəğmələr illər boyu uzaq diyarlara gedən insanların həsrətlərini və duyğularını əks etdirir. Lakin bu kədər Qara dəniz insanının ümid dolu həyat fəlsəfəsi sayəsində hər zaman yenidən doğan bir ümidə çevrilir. Bu səbəbdən kamança və mahnılar dünyanın harasında olursa olsun Qara dənizliləri vətənlərinə bağlayan ortaq bir səs və mədəni körpü rolunu oynamağa davam edir. Qara dəniz dedikdə tulum ya da digər adı ilə tuluq zurnasını xatırlamamaq da qeyri-mümkündür. Tulum ilə kamança eyni coğrafiyanın iki fərqli səsi kimidir. Biri nəfəsin gücü ilə danışır, digəri yayın zərifliyi ilə. Bəzən eyni şənlikdə yan-yana eşidilir. Bəzən isə fərqli vadilərdə öz hekayələrini danışırlar. Lakin hər ikisinin daşıdığı ortaq duyğu eynidir. Bu torpağa aid olmağın sevinci. Qara dənizin musiqisi təkcə

kimsəyə qulağa xitab etmir, insana yaşadığı torpağı xatırladır. Bir kaman çənəğməsi bəzən yağışın ətrini gətirir, bəzən dənizin duzunu, bəzən də yaylaqlarda açan bənövşəyi çiçək.

Dilsiz bir medeni üstür. Evlerden yaylaklara, şenliklerden horon reksi halgalarına kadar hayatın dahilinde varlığını koruyan bu kadim müzik aleti tekçe öz nəğmələriyle değil, taşıdığı hatırlar, həmrəylik ruhu ve keçmişten geleceğe uzanan medeni bağı ile Karadeniz'in yaşayan yaddaşı olmağa devam edir. Dinleyiciler, növbət söhbətimizdə Türk dünyasının başka bir guşəsində, başka bir səsin izine düşəcəyik. Çünkü köklərimizi yaşadan təkcə keçmiş deyil, keçmişdən bugünə daşınan səslərdir. O səsləri dinlədikcə bir-birimizi daha yaxşı başa düşəcək, mədəniyyətimizin zənginliyini daha dərindən hiss edəcəyik. Bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla kalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü buraxılışında dahi şəxsiyyət, tarixçi, alim Xəlil İnalcı haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix bir çoxlarının zehnində tozlu rəflərin və saralmış kağızların arasına sıxışmış bir keçmiş hadisələr hikayəsidir. Halbuki əsl tarixçilik haqsız mühakimələrdən qurtularaq həqiqəti axtarmaqdır. Eyni zamanda həmin həqiqətlə bugün arasında aydınlıq gətirən bir körpü qurmaq sənətidir. Dünyanın tarixçilərin qütbü olaraq qəbul etdiyi Xəlil İnalcıq məhz bu sənəti icra edən ilkin mənbədir. O, Osmanlı tarixini əfsanələr yumağı olmaqdan çıxararaq, elmi bir intizama çevirmişdi. Onun böyük bir ustalıqla ərsəyə gətirdiyi əsərlərdən keçməyən hər bir yol tarixin qaranlıq dəhlizlərində itməyə məhkumdur. Xəlil İnalcığın tarixçilik xislətinin ilk toxumaları Cumhuriyyətin hələ yeni qurulduğu illərdə şəxsən dövlətin qurucusu tərəfindən atılmışdı. Qazi müəllim məktəbində hələ balaca bir şagird ikən, yaxın şərq xəritəsini çəkdiyi vaxt sinifə qəfildən Mustafa Kemal Atatürk daxil olur. Atatürk barmağını xəritədəki Mədinə şəhərinin üzərinə qoyaraq bu yerin adını soruşur. İnalcıq o dövrün kitablarındakı köhnə adı ilə Yəsrib cavabı verir. Qırmızı dəniz soruşulduqda isə Bəhri Əhmər deyə cavab verir. Atatürk üzündə təbəssümlə gənc İnalcığın səhvini düzəldir. O Mədinənin türkçə adını və Bəhri Əhmər yerinə isə Qırmızı dəniz deyilməli olduğunu xatırladır. Yaşanan bu hadisə təkcə adlara verilən bəsit bir düzəliş deyildi. Bu, Atatürkün sahib olduğu o, türkçülük həssaslığı ilə etdiyi bir müdaxilə idi. İnalcıq həmin an yaşadığı həyəcanı bu cür təsvir edir. Əslində, mənə hər şey təbəssümlə izah edərək düzəliş edirdi. Mən isə panik içində idim. Çünki qarşımdakı şəxs Atatürk idi və o, məni imtihan edirdi. Bu qarşılaşma İnalcığın zehnində unudulmaz bir xatir olaraq qalmaqla yanaşı, gələcəkdə bütün dünyaya nümunə olacaq o məşhur terminologiya həssaslığı və mənbələri doğru şəkildə adlandırmağın ilk toxumlarını əkmişdi. Bugün Anadolu regionunun hansı şəhərinə getsəz, İpək yolu buradan keçirdiyi iddiası ilə qarşılaşarsınız. Lakin Xəlil İnalcıq, populyar tarixi bu uydurma hekayələrini öz elmi xəritələri ilə bir-bir alt-üst edir. O, karvanların real marşrutlarını sənədlərlə ortaya qoyur. Bununla da hər bir şəhərin özünü mərkəzə çevirmək cəhdinə akademik bir nəzəriyyə ilə cavab verir. İnalcığın apardığı tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxardığı digər bir fakt isə Osmanlı dövlətinin sadəcə qılınc oynadan bir güc olmaması məsələsidir. Çünki Osmanlı dövləti həm də bir yumuşaq güc mərkəzi olmuşdu. Tarixçinin araşdırmaları sübut edir ki, Osmanlıda istehsal olunan parçalar Rusiyadan İngiltərəyə, hətta modanın mərkəzi sayılan Fransaya qədər geniş bir coğrafiyada elit nümayəndələrinin əyinlərini bəzəmişdi. Bu, populyar tarix ilə elmi reallıq arasındakı uçurumu göstərən böyük bir kəşfdir. Eyni zamanda, Osmanlının qlobal iqtisadiyyatdakı yerini yenidən müəyyənləşdirən bir inqilabdır. Xəlil İnalcığı tarixçilər nəzdində ucaldan bir digər əsas amil isə onun tarixə bir nağıl kimi deyil də, riyazi bir məntiqlə yanaşmasıdır. Bu nizam intizama görə Balıkəsirə təhsil aldığı Nəcati bəy müəllim məktəbindəki müəllimlərinə borclu olan İnalcıq 1935-ci ildə Ankara Universitetinin tarix

keşikçisi Fuad Köprülünün diqqətini cəlb edir. İnalcıq burada keçirilən seminarda 3 fərqli qərb tarixçisinin fikirlərini nəql edir. Lakin o bu fikirləri bir tənlik həll edilmiş kimi müqayisə edir. Həmçinin onların metodlarındakı nöqsanları riyazi bir dəyiqliklə müəyyən edir. Fuad Köprülü bu dahini fərq edəndə üzünü sinifə dönərək tarixə keçmiş bir cümlə işlədir. Uşaqlar, baxın elə bu uşağın dediyi kimi yazmalısınız. Lakin inalcığın gələcək karyerası çox çətin bir sınaqla qarşı-qarşıyaydı. Belə ki, asistənlik imtihanında güclü rəqibləri var idi və universitet rəhbərliyinin nisbəti də onun əleyhinə idi. Məhz bu məqamda Köprülünün o kritik müdaxiləsi işə düşür. Köprülü asistənlik ştatı üçün şəxsən öz nüfuzundan istifadə edir. O, fakültə dekanına Xəlil İnalcığı işə götürəcəksiz deyir. Bu müdaxilə Türkiyənin tarixçilik taleyini dəyişdirən böyük yürüyüşün əsl başlanğıcı olur. Bir tarixçi üçün arxiv millətin yaddaşıdır. Xəlil İnalcıq bu yaddaşın ən böyük qoruyucularından biri olaraq arxiv xilaskarı kimliyi ilə səhnəyə çıxır. O, Bursa şəriət sicilləri üzərində apardığı tədqiqatlarla 280 dəftərdən ibarət nəhəng bir xəzinəni yoxulmaqdan xilas edir. Xüsusilə Sultan Fatih Məhməd dövrünə aid arxiv sənədləri. Çünki bu sənədlər dövlətin rəsmi qərarlarını özündə ehtiva edən, xalqın gündəlik məhkəmə işlərini, sosial strukturunu və Bursa cəmiyyətinin həyatını aydınladan, tayı bərabər olmayan bir sənədlər külliyyatı təqdim edirdi. İnalcıq bu sənədləri sistemləşdirməsəydi, Osmanlının sosial və iqtisadi tarixi bugün böyük bir qaranlıq içində qalacaqdı. O sənədləri sadəcə oxumaqla qalmamış, onlara yenidən can verərək gələcəyə miras qoymuşdu. Böyük uğurların arxasındakı insani həmrəylik Xəlil İnalcığın həyatında 44 illik bir əməkdaşlıq olaraq təcəssüm tapır. Onun 1945-ci ildə həyatını birləşdirdiyi Şövqiyə xanım ona həyat yoldaşı olmaqla yanaşı, ərəb dili üzrə dosent olaraq inalcığın akademik dünyasındakı ən böyük rəyəq olmuşdu. Akademik aləmdəki rəqabətdən və egodan uzaq olan Şövqiyə xanım ərəb dilindəki mətinləri yoldaşı üçün tərcümə edirdi. O, həyat yoldaşının fəaliyyətinə heç bir qısqanclıq etmədən dəstək verirdi. İnalcıq bu fədakarlığı və elmi ortaqlığı bu sözlərlə qeyd edir. Həyat yoldaşım Şövqiyə olmasaydı, onun anlayışı və dəstəyi olmasaydı, mən bu işləri bacara bilməzdim. Həqiqətən də bu, mənim ən səmimi etirafımdır. Xəlil İnalcıq arxasında ideoloji körlüklardan uzaq və tamamilə elmin ışığı ilə yoğrulmuş möhtəşəm əsərlər toplusu qoyub getdi. O tarixi siyasi ritorika və pafos vasitəsi kimi deyil, bəşəriyyət və cəmiyyətlər haqqında öyrənməyin bir laboratoriyası kimi görüldü. Müstəqil mövqeyi və metodoloji bacarığı ilə yetişdirdiyi saysız, hesabsız tələbələri bugün dünyanın hər yerində bu qütb ulduzunun işığına daşımağa davam edirlər.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Yey dənizindəki kəşf səyahəti davam etdirəcəyik. Bu dəfə Bodrum sahillərindən cəmi 8 dəniz mili uzaqlıqda bərə ilə 45 dəqiqəyə çatacağınız İstanköydəyik, yəni Kos adasında. Hipokratın doğulduğu bu ada eyni zamanda Osmanlı İmperiyasının 4 əsrlik izlərini hələ də özündə əks etdirən səssiz bir tarix səhnəsidir. Bugün ada küçələrində gəzənlər Yunanistan adalarının tipik ağ rəngli evlərinin yanında Osmanlı dövründən qalan məscidlər, çeşmələr, hamamlar və qəbirstanlıqlarla qarşılaşırlar. Bütün bu tikililər İstanköydəki

0: Türk varlığının mədəni irsini yaşatmaqdadır. Gəlin birlikdə bu irsi kəşf edək. İstanköy türklərlə Osmanlı dövründən də əvvəl tanış olmuşdu. Belə ki, 11-ci əsrdə Çaka bəy Egey dənizində qurduğu bəyliyin tərkibinə bu adanı da qatmışdı. Türk mədəniyyətinin ilk izlərini qoymuşdu. 1523-cü ildə isə Sultan Süleyman Qanuninin Roda sürüyüşü ilə ada Osmanlı torpaqlarına qatıldı və düz 389 il Osmanlı idarəsində qaldı. Türkmən obaları adaya köçdü, heyvandarlıq və sənətkarlıq inkişaf etdirildi. Osmanlı şəhər quruluşu ada həyatına uyğunlaşdırıldı. İstanköydə Türk kimliyinin ən güclü rəmizlərinə olan Osmanlı dövrünün məscidləri hələ də ada küçələrində siluet kimi ucalır. Burada Qazi Həsən Paşa məscidi, 2017-ci il zəlzələsində ağır zədələnən və o vaxta qədər açıq olan, indi isə bərpa işlərinə görə bağlı qalan Dəftərdar İbrahim Əfəndi məscidi, Gərməkənd məscidi, həmçinin 16-cı əsrdən qalan Atik və Yeni Qapı məscidləri yer alır. Lakin təəssüf ki, bu məscidlər baxımsız vəziyyətdədir. Adanın başqa simvolu isə Osmanlı əlavələri ilə möhkəmlənmiş Narasiya qalasıdır. Bu adadakı qışlalar, qalalar və daş tikillər Osmanlı hərbi memarlığının izlərini daşıyır. Küçələrdə qarşılaşdığınız eyvanlı evlər, taxta balkonlar və daş döşəməli çeşmələr isə Osmanlı dövrünə aid yaşayış məhəllələrindən nümunələr təqdim edir. Osmanlı dövründə İstanköy türklərin, yunanların və digər icmaların birlikdə yaşadığı çox mədəniyyətli bir ada olmuşdu. Bu müxtəliflik mətbəxə, xalq rəqslərinə və sənətkarlığa da yansımışdı. Bugün də adada türk ailələri yaşayır, evlərində türkcə danışır, bayram adətlərini qoruyurlar. Lakin Lozanna müqaviləsi imzalanarkən 12 adaların İtaliya idarəsində olması səbəbiylə Yunanistan hakimiyyəti Rodos və İstanköydəki türkləri azlıq statusundan kənarda qoydu. 20 əsr boyunca iş qurmaq və mülk almaq qadağaları, 1967-ci il hərbi xuntasının təzyiqləri, 1974-cü il Kipr böhranının gərginliyi və vətəndaşlıqdan çıxarılmalar bu adadakı türk əhalisinin sürətlə azalmasını gətirib çıxartdı. 20-ci əsrin əvvəlində 12 adalarda 20 min nəfərə yaxın olan türk əhalisi bugün təxminən 6 min nəfərə düşüb. Yunanistan, Rodos və İstanköy türklərini ancaq müsəlman kimliyi ilə tanıyır. Türk ifadəsi işlədilən dərnəklər qəbul edilmir. Burada türkcə təhsil verən məktəblər 1972-ci ildə bağlanıb, türkcə təhsil isə tamamilə dayandırılıb. Dini həyat da məhdudlaşdırılıb. 1990-cı ildən bəri müftilik fəaliyyətsiz qalıb. İbadətə açıq məscidlərin sayı isə cəmi bir dənədir. O da ki, Rodosdakı İbrahim Paşa məscidi. Türklərə məxsus vəqiflər də dövlətin nəzarət altına alınıb. Vəqif malları dövlət tərəfindən təyin olunan idarəçilərin əli ilə satılıb və ya bağışlanıb. Türklərin bu malları alması qadağan olunub. Ağır borclar altında qalan vəqiflər mülklərini qoruya bilməyiblər. Beləliklə, İstanköydəki türk mirası Çaka bəyin 11-ci əsrdə atdığı ilk addımlardan başlayaraq, Osmanlı dövründə zirvəyə çatmış və bu gün də yaşamaqda olan minillik bir hekayədir. Bugün İstanköyü, yəni Kos adasını, ziyarət edən hər bir türk təkcə bir Yunan adasını deyil, həm də Çaka bəydən bu yana davam edən öz dənizçilik və mədəniyyət köklərinə səyahət edir. Bu səyahət keçmişlə bugünü birləşdirən körpüdə minillik mirası gələcəyə daşımaq məsuliyyətini də özündə ihtiva edir. Bir sonraki buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Haberlerin başlıqlarla keçirdik. Türkiyə dövləti işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 4 fələstinlinin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər tərəfindən öldürülməsini kəskin şəkildə pisləyib. Rusiyanın Ukrayna şərqindəki Slavyansk şəhərinə idarə olunan bombalarla həyata keçirdiyi zərbə nəticəsində 5 insan həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. İranın Xarici Naziri Abbas Əraqçı, Qırğızıstanda Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov və Pakistanın Xarici Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə bir araya gəlib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Türkiyədən ilk pilot və texnik qrupunun avqust ayında Birləşmiş Krallığa getməsi nəzərdə tutulur. Onlar orada Eurofighter Typhoon döyüş təyyarələri üzrə təlim keçəcəklər. Və sonda BMT-nin baş katibi Antoni Guterres iyulun 25-də Suriyanın paytaxtı Dəməşqə rəsmi səfər keçirib. Qeyd edək ki, gerçəkləşən səfər BMT baş katibi səviyyəsində son 17 il sonra reallaşan ilk təmasdır. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepe bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 26-sına olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Rumıniya dövləti iyulun 25-də Ukrayna istiqamətindən gələrək hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatlarını zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bu iki gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Rumıniya prezidenti Nikuş Ordan bu anın yerli vaxtla saat səhər 8:30 radələrində Dunay deltasındakı Svintu Georgiye yaşayış məntəqəsinin təxminən 10 kilometr qərbində zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Rumıniya Müdafiə Nazirliyi uçuş aparatının bir neçə dəqiqə əvvəl radarlar tərəfindən aşkarlandığını bildirib. Bununla dərhal sonra 2 ədəd F-16 tipli qırıcı təyyarə havaya qaldırılıb. Ölkə rəsmiləri puanın mənşəyini hələlik açıqlamayıblar. Lakin Rumıniya prokurorluğundan əldə olunan məlumata görə, iyulun 24-də zərərsizləşdirilən PUA Rusiyaya məxsus olub. Ukrayna ilə 650 kilometrlik sərhədə malik olan Rumıniya dövləti Rusiyanın 2022-ci ildə başladığı geniş miqyaslı işğaldan sonra təxminən 30 dəfə PUA-ların öz hava məkanına daxil olduğunu açıqlayıb. Hadisələr Rusiyanın Dunay çay sahilindəki Ukrayna limanlarını hədəf almağa başlamasından sonra intensivləşib. Xüsusilə Rusiyanın strateji adresi limanı ətrafı da daxil olmaqla, Ukraynanın cənubuna yönəlik hücumlarının artırması ilə bu cür hadisələrin daha tez-tez baş verdiyi qeyd edilib. Rumıniya Baş Qərargah rəisi general Gyorgitsa Vlad iyulun 24-də verdiyi açıqlamada taxıl yığımından əvvəl Rusiya hücumlarının intensivləşdiyini bildirib. O, həmçinin Qaradənizdəki kritik enerji və ticarət marşrutları üzərində təzyiqin artdığını vurğulayıb. Qazaxstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş keçirib. Görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağı və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul Formulu 2.0-a qayıtmağı məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyini nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. İyulun 25-də Rusiyanın Omsk şəhərində Putinlə görüşən Tokayev Qazaxstanın bu münaqişədə kənar tərəf olmadığını qeyd edib. Bununla belə o, vasitəçi rolu da üzərinə götürməyəcəyini vurğulayıb. Qazaxstan rəhbərliyi böyük bir ölkə olan Rusiyanın problemləri müstəqil şəkildə həll edəcəyinə inandığını ifadə edib. Tokayev deyib ki, bəlkə də bu münaqişə dondurulmalı və İstanbul formulu 2.0-a qayıtmalıyıq. Çünki vaxt ilə orada mühim nəticələr əldə olunmuşdu. O zaman təbii ki, Rusiya daxil olmaqla böyük dövlətlərin zəmanəti altında çoxdan gözlənilən sülhə doğru irəliləmək olar. Prezident Tokayev münaqişə ilə bağlı Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından çoxlu siqnallar aldığını bildirib. O, mövcud vəziyyəti dövlətlərarası müharibə kimi qiymətləndirib. Tokayev əlavə olaraq deyib ki, bütün bunlara son qoyulmalıdır. Çünki baş verənlər həm qənaətimcə həm Rusiyanın, həm də Ukrayna dövlətinin rəqiblərinin maraqlarına xidmət edir və onların ürəyincədir. Kremlin isə Qazaxstan prezidentinin davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsini dondurmaq təklifinin mümkünsüz olduğunu bəyan edib. TASS Dövlət İnformasiya Agentliyi daxil olmaqla Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovun bu sözlərini sitat gətirərək deyib ki, müharibənin dondurulması öz-özlüyündən mümkün deyil. Peskovun sözlərinə görə Rusiyanın atəşkəslə bağlı şərtləri aydındır. Ukrayna müvafiq qərarla qəbul edəcəyi təqdirdə müharibə günün sonunda belə bitə bilər. Moskva rəhbərliyi burada Ukrayna qoşunlarının Donbas bölgəsindən çıxarılmasını və Kiyev hakimiyyətinin NATO-ya üzv olmaq planlarından imtina etməsini nəzərdə tutur. Peskov deyib ki, bizim üçün əsas şərt məqsədlərimizə çatmaqdır. O, həmçinin Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin rəsmi Moskvanın Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı prosesin gedişatı barədə Tokayevə ətraflı məlumat verdiyini bildirib. Tokayev İstanbul formulu ilə bağlı sözlərinə tam aydınlıq gətirməyib, lakin Türkiyənin müharibənin ilk həftələrində Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarına ev sahibliyi edərək mümkün saziş üçün çərçivə sənədi hazırladığını xatırladı. Bildirilir ki, 2025-ci ilin ortalarında, yəni 16 may, 2 iyun və 23 iyul tarixlərində İstanbulda sülh danışıqlarının daha 3 raundu keçirilmişdi. Bu görüşlər böyük miqyaslı əsir mübadiləsi və hər iki tərəfin ehtimal olunan sülh sazişi üçün mövqeyini əks etdirən memorandum layihələrinin hazırlanması ilə nəticələnmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumundan müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olduğu bildirilir.
Amerikalı hərbi rəsmilər xəbərdarlıq ediblər ki, yeni hücumlar Patriot raketlərinin ehtiyat sayını təhlükəli həddə sala bilər. Bu isə yaxın şərqdəki ABŞ hərbçilərini və bazalarını qorumaq üçün lazım olan digər döyüş sursatlarının tükənməsinin riskini yaradır. Vaşinqton rəhbərliyinin İrandan gələ biləcək daha ağır cavab zərbələrindən ehtiyat etdiyi bildirilir. Həmçinin körfəz müttəfiqlərinin reaksiyası və enerji daşıyıcıları böhranının dərinləşməsi də narahatlıq doğuran amillər arasındadır. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi zərbələr nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlardan biri Qəzzanın şimalının polis rəisidir. Hücumlar zamanı Şeyx Rizvan, Deir Əl-Bəlah, Zəvəydə və Qəzzanın şimalındakı müxtəlif məntəqələr hədəf alınıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsi pozaraq həyata keçirdiyi hücumların statistikasını açıqlayıb. Bildirilib ki, bu zərbələrdə 1191 fələstinli qətlə yetirilib, 3853 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamın arasına girərək insanları əzib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Polis və tibb briqadalara yaralılara hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərib. Tədbir təşkilatçıları isə paradı insidentin baş verdiyi ərazidə elə dayandırıblar. Səlahiyyətli şəxslər bölgəyə çoxlu sayda briqada cəlb ediblər, sakinlərdən ərazini tərk etmələri və xilas edicilərin təlimatlarına əməl etmələri xahiş olunub. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edilib. Hadisə nəticəsində 12 əsgər, 2 polis və keçmiş meşə təsərrüfat idarəsi rəsmisi olmaqla ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimai Əlaqələr Xidmətinin iyulun 24-də verdiyi bəyanata görə, hücum Əfqanistan sərhədindəki Xeybər Paxtunxva əyalətinin tank bölgəsində baş verib. Hücum edən şəxslər polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə daxil olmaq məqsədi ilə partlayıcı yükləmiş avtomobili ərazinin əhatə divardan çırpıblar. Açıqlamada qeyd olunub ki, hücum Pakistan Talibani kimi tanınan Təhriki Taliban Pakistan qruplaşması tərəfindən törədilib. İslamabad rəhbərliyi həmin qruplaşmanın Hindistan tərəfindən dəstəklədiyini iddia edir. Hindistan tərəfindən bu ittihamla bağlı isə hələlik heç bir açıqlama verilməyib. Lakin yeni

Ehli rəhbərliyinin keçmişdə də oxşar iddiaları rədd etdiyi bildirilir. Pakistan ordusu hücum zamanı 12 terrorçunun məhv edildiyini bildirib. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr çevik dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçirib. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kordofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Darfur valisi və bölgədəki bir neçə strateji ərazilərin azad edildiyini açıqlayıb, bu toqquşmalar zamanı çevik dəstək qüvvələrinin çoxlu sayda canlı qüvvə və texnik etkisi verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Şimali Kordofanda son aylarda döyüşlər kəskinləşib. Bölgənin mərkəzi olan Əl-Ubeyd şəhəri də çevik dəstək qüvvələrinin ardıcı pilotsuz uçuş aparat hücumlarından məruz qalıb. Suriyada Deyr ez-Zor Dəməşq avtomobil yolunda iki sərnişin avtobusu toqquşub, qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib, 30 şəxs isə yaralanıb. Hadisəyə daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını daşıyan avtobusla mülki sərnişin avtobusunun toqquşması səbəb olub. Türkiyə dövləti qəza hadisəsi ilə bağlı dərin kədər hissi keçirdiyini bəyan edib, rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Və sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Fransanın cənub-qərbində azı 141 min, Madrid bölgəsində isə 25 min insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Hər iki ölkə Avropa İttifaqından kömək istəyib. 100 minlərlə hektar ərazinin təhlükə altında olduğu bildirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mustafa Cecəlinin ifasında dön musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün verilişimizdə sizi çox xüsusi bir şəxslə tanış edəcəyik. Adı təkcə öz ölkəsində deyil, sərhədlərdən kənarda da yaxşı tanınan Qırğızıstan teatr və kino sənətinə böyük töhfələr vermiş görkəmli sənətkar Sabirə Gümüşəliyevadan bəhs edəcəyik. Teatr sahəsində canlandırdığı unudulmaz obrazlarla xalqın sevgisini, hörmətini və rəğbətini qazanan bu böyük aktrisa, nümayiş etdirdiyi obrazlarla qırğız xalqının qəlbində Umay ana, yəni müqəddəs ana kimi yer qazanıb. Gəlin xalqın sevimli sənətkarı olan bu böyük yaradıcı insanı hamılıqla daha yaxından tanıyaq. Sabirə Gümüşəliyeva 1917-ci il martın 19-unda Çüy vilayətinin Töküldöş kəndində, sadə bir kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. O, doğulu boya başa çatdığı torpaqlara hər zaman dərindən bağlı olub və bununla da fəxr edib. Gələcəyin böyük aktrisası məktəb illərindən sonra Frunzə Pedagoji Texnikumunda təhsil alıb. O, əmək fəaliyyətinə adi ibtidai sinif müəllimi kimi başlayıb. Lakin taleyindəki əsl böyük səhnə onu hələ 14 yaşındaykən özünün sehirli dünyasına cəlb etmişdi. Təqvimlər 1934-cü ili göstərdikdə, gənc Sabirə artıq Qırğızıstan Dram Teatrının truppasına qəbul olmuşdu. Bu böyük sənət ocağında o, ilk vaxtlar yalnız qrup səhnələrində çıxış edirdi. Kənardan heyranlıqla izlədiyi səhnənin sehrinə öyrəşməyə çalışırdı. Lakin teatra və aktyorluq sənətinə elə böyük məhəbbətlə bağlı idi ki, məşqlərdə digər aktyorları diqqətlə dinləyirdi. Hətta fərqində olmadan baş rolların bütün mətnlərini yaddaşına həkk edirdi. Məhz bu istedad onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Günlərin bir günü Kasımalı Canşevin Qaraqaş dramı səhnələşdirilirkən, baş rolun ifaçısı qəflətən xəstələndi. Tamaşanın təxirə salınması isə qeyri-mümkün idi. Gənc Sabirə böyük cəsarət göstərərək qabağa çıxdı. Rolu əzbər bildiyini söylədi. Heç bir teatr təhsili olmamasına baxmayaraq, onun ilk çıxışı tamaşaçıları heyran etdi. Mətbuat ondan təriflərlə bəhs etməyə başladı. Bu uğurlu başlanğıcla sənət dünyasında Sabirə Gümüşəliyeva adlı bir əfsanə yaranmış oldu. O, bu sənət ocağında ömür boyu yaddaşlardan silinməyəcək 120-dən çox tayı bərabəri olmayan obrazlar canlandırdı. Düz 75 il səhnədə möhtəşəm çıxış nümayiş etdirən Sabirə Gümüşəliyeva, sanki Stanislavskinin kiçik rol yoxdur, kiçik aktyor var kəlamının canlı təcəssümüydü. Görkəmli rejissorların da yekdilliliyi ilə epizodik və ikinci dərəcəli rolların ən böyük ustasıydı. Həmkarı, incə sənət yoldaşı, xalq artisti Mukambet Toktabayev onun bu bənzərsiz istedadı haqqında belə deyir. Tamaşaların birində o, cəmi bircə dəfə səhnədə özünü göstərəcək adi bir yaşlı qadın oynamalı idi. Sabirə xanım mətində ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, səhnəyə daxil olan kimi ayaqqablarını çıxarıb qoltuğunun altına sıxdı və baş

küncdə əyləşdi. Sonra dərindən ah çəkərək başındakı yaylığı çıxardı. Sən demə onun altından daha 10 dənə baş örtüyü var imiş. Tamaşaçılar gülüşdən qırıldılar. Hər birimiz onun kiçik bir roldan ağla gəlməyən detallarla necə böyük bir xarakter yaratmasına heyran qalırdıq. Bəli, o ən kiçik rolları belə böyük peşəkarlıqla canlandıran biri idi. Görkəmli aktrisanın kino fəaliyyətinə nəzər salsaq, ekran qarşısında qoyduğu silinməz izlər və canlandırdığı unudulmaz obrazlar hələ də xatırlanır. Onun canlandırdığı qəhrəmanlar arasında dramatik, komediya janrlı, müsbət və mənfi xarakterli bir çox müxtəlif simalar var. Sabirə xanım aktrisa kimi Qırğızıstan kino tarixinin ən unudulmaz ekran əsərlərindən rol alıb. Onun kino yaradıcılığında yaddaşlara həkk olunmuş əsas filmləri və rolları bunlardır. Çingiz Aytmatovun Ölməz əsər əsasında ekranlaşdırılan Cəmilə filmindəki o yadda qalan dedikoducu qadın rolu. Tölümüş Okayevin Oda Əyil, Urkuya filmindəki Urkuyanın anası obrazı. Bolot Şamşiyevin rejissorluğu ilə çəkilən Ağ Gəmi filmindəki balaca oğlanın nənəsi Kərəz rolu. Yenə Şamşiyevin İnsanlar Arasında filmindəki Saykal obrazı. Bunlardan başqa o, Qırğızıstan kinosunun qızıl fonuna daxil olan Bakayın Otlağı, Qırmızı Alma və Liftli Evin Pləkənləri kimi bir çox seçkin bədii filmlərdə də çəkilib. Onun bir dəfə izləyən hər kəsdə böyük təsir buraxan rolları bu gün də öz yüksək dəyərini qoruyub saxlayır. Aktrisanın hər hansı bir rola həyat vermək məharəti həqiqətən də xüsusi bir bacarıqdır. Məsələn, Oda Əyil filminin çəkilişləri zamanı Alovlar içindəki evdən 3 uşağı xilas etdiyi bir məşhur səhnə var. Bu səhnənin lentə alınması üçün o, həqiqətən yanan bir evin içinə girməli idi. Rejissor ona, Sabirə xanım, bu səhnəni bir dəfəyə çəkməliyik. Evi yenidən yandıra bilməyəcəyik. Xahiş edirəm, əlinizdən gəlini edin sözlərindən sonra Sabirə xanım böyük bir riskə gedir. O, 2 uşağı ətəyindən tutaraq alovların arasından çəkib çıxarır. Çəkiliş başa çatan kimi ev böyük bir gürültü ilə uçub dağılır. Görkəmli aktrisa adəta ölümdən qayıdır. Ağ Gəmi filminin çəkilişlərində isə Sabirənin ağlamalı olduğu bir səhnə var idi. Mən belə bir səhnəyə hazırlaşmadan oynaya bilmərəm deyən Sabirəyə rejissor bərk acıqlanır. Bu rəftardan çox inciyən və sarsılan Sabirə hirslə yerindən durub uzaqlaşır. Amma qəflətən geri qaçaraq qışqıraraq deyir ki, kameranı gətirin, ağlayıram. Məhz həmin an onun rejissora qarşı incikliyi və hiss etdiyi qəzəb üzündən həqiqətən göz yaşlarına boğulduğu o anı kamerayla lentə alırlar. Beləliklə, incəsənət sayəsinə bütün qəlbi ilə xidmət edən Sabirə Gümüşəliyeva qazandığı müstəsna uğurlara görə saysız, hesabsız, fəxri ad və medallarla təltif olunub. Qırğızıstanın xalq artisti adını daşıyan görkəmli aktrisa, Qırğızıstan

Görəsiz, gəlin yubileyinizi hamılıqla birlikdə qeyd edək. Məhz bu sözlərdən sonra böyük sənətkar xalqın dilində və qəlbində əbədi olaraq Umay ana kimi qaldı. 91 illik ömrünə möhtəşəm bir miras sığdıran Sabirə Gümüşəliyevanı dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyir. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Ceki Can Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bomba alına bilərik. Ceki Can bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir nemətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarına millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildə davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti. Yəni, övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiracıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracaq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm.

0: Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hissettirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlilərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfn mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşının və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçərək. Rumıniya dövləti yılın 25-də Ukrayna istiqamətindən hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatına zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bu, iki gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Putinlə görüşüb, görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağa və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul forumundan qayıtmağa məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyi nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumuna müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olub. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrində təşkil etdiyi zərbə nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamın arasına girərək insanlara əzib, hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edib, hadisə nəticəsində ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr çevik dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kardofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Suriyada Deyrəzor Dəməşq avtomobil yolunda 2 sərnişin avtobusu toqquşub, qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib. Rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgəy Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan

Latin harfləri bilən PQ 33 Yeni Şəhər Ankara Türkiyə Poçta indeksi 06 443 Elektronik poçta adresimiz tatar.bütürkçe.trt.net.tr Eləgə biz sizin bilən soğulaşmaq

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 26-sını olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Rumınya dövləti iyulun 25-də Ukrayna istiqamətindən gələrək hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatlarını zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bu iki gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Rumınya prezidenti Nikuş Ordan Puanın yerli vaxtla saat səhər 8:30 radələrində Dunay deltasındakı Svintu Georgiye yaşayış məntəqəsinin təxminən 10 kilometr qərbində zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Rumıniya Müdafiə Nazirliyi uçuş aparatının bir neçə dəqiqə əvvəl radarlar tərəfindən aşkarlandığını bildirib. Bununla dərhal sonra 2 ədəd F-16 tipli qırıcı təyyarə havaya qaldırılıb. Ölkə rəsmiləri puanın mənşəyini hələlik açıqlamayıblar. Lakin Rumıniya prokurorluğundan əldə olunan məlumata görə, iyulun 24-də zərərsizləşdirilən pua Rusiyaya məxsus olub. Ukrayna ilə 650 kilometrlik sərhədə malik olan Rumıniya dövləti Rusiyanın 2022-ci ildə başladığı geniş miqyaslı işğaldan sonra təxminən 30 dəfə puaların öz hava məkanına daxil olduğunu açıqlayıb. Hadisələr Rusiyanın Dunay çay sahilindəki Ukrayna limanlarını hədəf almağa başlamasından sonra intensivləşib. Xüsusilə Rusiyanın strateji Odessa limanı ətrafı da daxil olmaqla, Ukraynanın cənubuna yönəlik hücumlarının artırması ilə bu cür hadisələrin daha tez-tez baş verdiyi qeyd edilib. Rumıniya Baş Qərargah rəisi general Gyorgitsa Vlad iyulun 24-də verdiyi açıqlamada taxıl yığımından əvvəl Rusiya hücumlarının intensivləşdiyini bildirib. O, həmçinin Qaradənizdəki kritik enerji və ticarət marşrutları üzərində təzyiqin artdığını vurğulayıb. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş keçirib. Görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağı və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul Formulu 2.0-a qayıtmağı məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyini nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. İyulun 25-də Rusiyanın Omsk şəhərində Putinlə görüşən Tokayev, Qazaxıstanın bu münaqişədə kənar tərəf olmadığını qeyd edib. Bununla belə o, vasitəçi rolu da üzərinə götürməyəcəyini vurğulayıb. Qazaxıstan rəhbərliyi böyük bir ölkə olan Rusiyanın problemləri müstəqil şəkildə həll edəcəyinə inandığını ifadə edib. Tokayev deyib ki, bəlkə də bu münaqişə dondurulmalı və İstanbul Formulu 2.0-a qayıtmalıyıq.